Gilbert Dahl var dette i alle tider, og Bernhoff før det Stay With Me, sang han. Og nå det Rumer som tar det litt rolig, eller Slow heter det i hvert fall Lodden, som tar oss fram til nyheteren.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Selv om brannvesenet nå har kontroll på brannen i Krokstadelva, kan det ta tid før alle naboene i området kan flytte hjem. Brannen har nemlig tatt med seg mye av den viktige infrastrukturen i nabolaget, som vann- og avløpsforsyningen. Live Johannessen er leder i vann og avløp i Drammen kommune.
1: Vi har høydebasseng uten strøm, vi har pumpestasjoner uten strøm, og vi mister veldig mye vann i alle de boligene som nå er brent opp, og hvor det står og renner vann.
2: Kommunen jobber nå på spreng for å kartlegge problemene og få området i stand.
1: Nei, det første vi har gjort i dag er jo avtalt med brannvesenet at de slutter å ta vann fra det kommunale vannforsyningssystemet. Og de som får flyttet tilbake nå, de har vi varslet at må koke vann til mat og drikke, for det har vært trykkløst.
0: Reporter Kajsa Falsen. Statsminister Jonas Gahr Støre skal besøke Drammen kommune og Krokstadelva i dag. I Venezuela er nå over 5200 personer bekreftet døde etter de to kraftige jordskjelvene som rammet landet i juni, det melder nyhetsbyrået AFP. Ifølge myndighetene i landet er over 16000 personer skadet. Myndighetene har ikke publisert noe nytt tall på hvor mange som fremdeles er savnet. USAs president Donald Trump sier han hadde en svært god samtale med Storbritannias nye statsminister Andy Burnham. Vi diskuterte nordsjøolje, handel, militæralliansen, minerydding i Hormuzstredet og mange andre temaer, skriver Trump i et innlegg på Truth Social. Den ferske britiske statsministeren lover store endringer, forteller korrespondent Gry Blekastad Almås.
3: Han vil desentralisere makten, altså få avstanden til å bli kortere mellom folk og beslutningene. Og så vil han reindustrialisere områder, han vil hjelpe folk som sliter økonomisk. Han skal legge fram allerede i morgen noen grep for det. Men det er klart at her har man en utålmodig velgermasse, mange som ikke kjenner Andy Burnham i det hele tatt fra før. Og man har et veldig splittet folk, så det er ikke enkelt å lykkes i det klima som er her, men vi får se hvordan det går etter hvert.
0: Det internasjonale pengefondet IMF sier ja til en ny utbetaling på nesten 6,7 milliarder kroner til Ukraina. Pengene skal hjelpe landet med å holde økonomien i gang under krigen, skriver Reuters. IMF mener Ukraina har klart å holde økonomien stabil tross krigen, men advarer om at nye angrep på viktig infrastruktur gjør fremtiden usikker. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Five for Fighting. Dette er Superman heter låta. Og før det var det Stina Talling som sang her I tidlig morgen. Og så skal jeg hylle en av våre store visekunstnere, nemlig Vidar Sandbeck, som ble født på dagens dato tilbake I 1918. Den litt beskjedne karen fra de dype innlandske skoger, som ga oss så mange perler. Og mange artister blitt inspirert av Sandbeck, for eksempel Åge Aleksandersen, som laget denne versjonen av en av de mest kjente. Her.

Stein Torleif Vela sang om Sundreberget og Susanne Sundfør hørte vi før det med vise om Aloysia. Og nå det Kolbe Kalei som avrunder tidlig morgen, og Nils Hagen Onstad takker.

0: Her er NRK Nyheter klokken 6. For hver amerikanske soldat Iran dreper, skal de betale mangedobbelt tilbake. Det truer president Donald Trump med etter at tre amerikanere bekreftet drept i helgen. En av dem var 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas. Krigen hun deltok i blir stadig mer upopulær blant amerikanerne.
1: We're learning more about the United States service members that were killed in the Middle East over the
2: Bilder av 19 år gamle Isabella Gonzalez fra Texas og 25 år gamle Tyler James Fien fra Hawaii ruller over amerikanske TV-skjermer.
3: Killed in Jordan.
2: De ble drept i det USA sier var et iransk angrep mot deres militærbase i Jordan i helga. Hver gang en amerikansk soldat blir drept, vil Iran måtte betale mange ganger mer, trua presidenten på sitt Truth Social i går kveld. Ikke lenge etter startet USA en ny runde med angrep for tiende natt på rad. Men mens krigen blir trappet opp, går oppslutningen rundt den ned. 7 av 10 er misfornøyde med måten Trump håndterer krigen på, ifølge en måling fra Washington Post.
0: Reporter Eline Buvar på Årdal. Minst et tankskip skal være angrepet i Hormuzstredet i natt. Den britiske sikkerhetstjenesten UKMTO melder at besetningen gikk i livbåtene etter at tankskipet ble truffet av et ukjent prosjektil utenfor Oman. Den iranske revolusjonsgarden hevder på sin side at de har stanset 2 oljetanker i Hormuzstredet. Det melder statlige medier i Iran ifølge AFP. Og USA innfører en ny toll på 50% på flere varer fra Kanada, det opplyser Det Hvite Hus. Donald Trump har signert en ny presidentordre fordi han mener Kanada behandler varer fra USA urettferdig. Den nye lederen i Rød Ungdom jobber for revolusjon i Norge. Alexandra Fredvall leder et ungdomsparti som har hatt en kraftig vekst i medlemsmassen etter nedturen i 2024.
4: Det som er viktig for meg er å sikre at vi holder på den veksten vi har.
5: Etter en kraftig nedgang i medlemstallet i 2024 har det revolusjonære ungdomspartiet igjen vokst med 36%.
6: Vil du avskaffe kapitalismen?
4: Ja, det vil jeg.
6: Men jeg mener, med revolusjon?
4: Ja, jeg mener at det er at man må bygge en bred folkebevegelse nedenifra som ønsker å fundamentalt endre det økonomiske systemet til sosialisme, da.
0: Mange unge søker seg nå til ungdomspartier, FPU og AUF vokser mest, og reporter var Line Tomter. I går var det over 40 grader på 24 målestasjoner i Hellas. Landet er i starten på en ny hetebølge, og det er også Kypros, Spania, Frankrike, Portugal, Italia og Tyrkia. NRK Nyheter, Tony Grimstad.

Ja, god morgen. Vi her altså. Det bare litt teknisk krøll her ifra start, så jeg håper at vi ganske straks skal få litt lyd i radioapparatet i tillegg til stemmen til Johan Mile Laugaland. Og det klarer vi da altså ikke å få til på denne måten. Skal vi se, hvis jeg drar opp en ekstra spak her, så skal vi se om jeg kan sette i gang en liten melodi som gjør at det ikke blir helt stille. Vi altså kommet til tirsdag 21. august, og klokka har blitt 6, og NRK Rogaland på gang, og vi har ikke forsovet oss i det hele tatt, men litt krøll med teknikken fra start her. Skal vi bare se om... Vi kan sette på en fin melodi til deg som tidlig oppe sammen med oss denne morgenen. Det klart at jeg jo ikke sånn i utgangspunktet først og fremst ansatt i NRK for å styre dette den tekniske, men vi prøver her nå også... Ja, ok, nå begynner folk å ringe også. Jeg satser på at det betyr at de hører. Kan ikke du bare ta han, Henrik Storm Henriksen, han også her. Og vi setter på... Vi setter på litt sang her, så ikke jeg bare tørsnakker for lenge. Dette er Torbjørn Økland, Jan Toft og Paul Hansen.

0: sa jeg at det var 21. august I dag.
1: Ja, men det jo 21. juli.
0: Ja, og I går så sa jeg at det var 20. august, sånn at jeg en måned frem forbi alle dere andre, Johan Mile Laugaland her I lokalen sammen med Henrik Storm Henriksen.
2: God morgen med NRK Rogaland.
0: Da vi våkne I lokalen. Vi starter helt fra scratch. 21. juli har det blitt. Klokka 20 minutter over 6. Og vi gleder oss til 3 timer med morgenradio her fra studio på Ullandhaug til alle dere som har rett I innstillingen, sånn som jeg sier da, her hos oss. Vi har mer om disse sakene.
1: Når det ellers roer seg ned nå om sommeren, så kan ikke jordmødrene gjøre det samme.
3: Det kan jeg være ærlig å si, at det jo en travel tid, sant? På føden og på varsel på sommeren.
0: Ja, på Stavanger Universitetssykehus, der stiger fødselstaler med rundt 15% på denne tida av året.
1: Og så det uke for de store seilskutene, og vi setter seil I lokalen I dag.
4: Jeg tror det definisjon på ro og at du følger med naturen og bølgene.
5: Litt stressende når du blir litt mye mas om tau og stramming og sånn.
0: Ja, for det ikke bare stillhet, skvulping og vinden I ryggen og balsam for sjelen. Det kan også være skriking og slag og en båt på skjeiver. Og så naturen brutal. Har du sett ekstra mange døde fugler de siste ukene, særlig det måger?
1: Ja, faktisk senest på vei til jobben I dag så jeg ei på midt på motorveien. Og vi har rett og slett invitert inn naturforvalteren som skal forklare dere hva det som skjer.
0: Og de som opplever det, de husker hvor de var denne dagen, 21. juli 1969.
6: En small step for man. One giant leap for mankind.
1: Ja, Neil Armstrong ble første mann på månen, og om ikke alt for lenge så skal mennesket igjen på tur til månen.
0: Det merker jeg at jeg har mange spørsmål om. Vi har en mann som langt over gjennomsnitt interessert I alt, så rører seg rundt på ut I verdensrommet ganske snart her I lokalen. Når det gjelder været her på jordkloden, og da I Rogaland I dag, nordvest bris, på kysten frisk bris, liten kuling på kysten sør for Obrestad, tåkeskyer I ytre strøk først på dagen, ellers etter hvert tilskyene fra sent ettermiddag. Litt spredt regn I ytre strøk, så ikke den strålende sommerdagen på gang.
1: Så der sånn cirka mellom 10 og 12 grader. De fleste plassene I fylket kalles det. Akkurat nå der på Eikelund med 10 grader, og varmest da med 12 der I både Haugesund, Egersund og Sola, Karmøy og Sauda.
0: Ja, de jevnt fordelt varmegradene. Bare beklager den der åpningen, for at det var rett og slett bare min feil.

0: Tracy Ullman, They Don't Know. Og vet du hva som var bra? Det var at jeg ikke hadde ansvaret på jordkloden den dagen i juli i 1969.
1: Ja, for på denne dagen i 1969 så var det mange som var lenge oppe. Alle skulle ha det med seg. Og det var ikke fotball-VM jeg snakket om.
0: Nei, det var, men det var direkte sending på fjernsyn i svart kvitt, og mennesket skulle for første gang lande og sette sine bein på månen.
2: 3, 2, 1, 0, all engine running. Liftoff, we have a liftoff, 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared.
3: Here we got a roll program.
4: Pitch forward. 60 seconds.
0: Ja, Leif Magne Svensen, dette her husker du godt.
5: Det husker jeg godt, ja.
0: Hvordan var det for en 17-åring fra Stavanger og så fulla med på at en lande på månen og sette sine bein der?
5: Ja, det var fantastisk. Jeg var jo fan av Erik Tandberg og Jan P. Jansen den gangen som hadde disse her programmene om romfart, helt fra Mercury og Gemini og Apollo, så det var fantastisk.
0: Og du er engasjert i Stavanger Astronomiske Forening, og denne fascinasjonen har aldri sluppet taget. Det var nesten ikke til å tro.
5: Nei, det stemmer det.
1: Ja. Nei, men hva husker du for noe fra det som skjedde?
5: Ja, jeg var på ferie i Tønsberg hos tante onkel, og jeg satt oppe hele natten, og det så vi hadde forventet, det var at Erik Tandberg var over i USA, men det var Jan P. Jansen, for han var ansatt i NRK, så han fikk lov å reise, så Erik Tandberg satt i studio i Oslo og kommenterte hele greia.
1: Ja, for det her ble sendt direkte på norsk TV.
5: Direkte på norsk TV i 69. Det er ikke lenge etter disse første disse første kommunikasjonssatellittene var sendt opp.
0: Og for her er det jo mye som kan gå gale. En har aldri vært der før. Der lander en rett og slett på månen, og så ser man at han Neil Armstrong som går først, klyver ned stien og setter beina der.
5: Ja, det er veldig, veldig risikabelt. Det også var en av grunnen til at de stoppte med Apollo-programmet etter noen 6 turer til månen. For det var for dyrt, og det var for risikabelt.
1: Men hva var det egentlig amerikanerne fikk ut av dette? Hvorfor holdt de på med dette?
5: Det var egentlig prestisje, 80%, og så var det litt vitenskap, 20%. De skulle slå Russland, eller Sovjet den gangen. For det var liksom kappløpet for å komme til månen. Så per i dag så er det kun amerikanerne som har vært på månen.
0: Hva fikk han ut av det?
5: Vi fikk ca. 382 kilogram med månestøv og steiner, og de fikk jo en del vitenskapelig informasjon om månen da, for de var interessert i videre hvordan månen ble dannet, og så videre.
1: Men nå har det altså ikke vært noen på månen siden 1972?
5: Stemmer det.
1: Ja, og altså, hvorfor ikke det?
5: Nei, det kostet for mye penger. Den gangen så var det alt for dyrt, og det var alt for risikabelt. Nå har de sendt opp Artemis 1, som gikk i bane rundt jorda da, kun Artemis 2, som gikk ut til månen, men ikke landet, og kom tilbake igjen. Og neste år, hvis alt går vel, så skal de prøve å lande på månen med Artemis 3.
0: Like risikabelt da?
5: Nei. De har tross alt mye bedre teknologi nå enn for 57 år siden.
0: Men samtidig er det ingen som lever... Altså, ja, Neil Armstrong er vel faktisk fortsatt i... Ja, det skal man ikke begynne, altså, de tingene kan jeg google dere opp på, men poenget er at når disse som skal ut nå om ikke så alt for lenge, det er klart han har jo ikke erfaring med dette her, de heller.
5: Nei, de var ikke født langt ned på, så de var liksom født etter 1990, disse her som skal ut nå.
1: Men hva er poenget når de skal oppnå det? Er det fortsatt denne prestisjen, eller er det mer forskningen?
5: Nå er det mer forskning. Nå er det for å lage månebaser. Det er for å forske ut, spesielt om det er vann på månen, altså nær Sydpolen, så de skal lande. Så rett og slett lage månebaser og ha mer vitenskapelige utbytte av dette her.
0: Hvor lang tur er det?
5: Det er jo en 384 000 kilometer til månen, sånn i gjennomsnitt. Så det tar mellom 3 og 4 dager reise opp, og cirka 3 dager tilbake igjen.
0: Ja, ok. Ja, for folk som reiser veldig langt med fly kan jo gjerne fyke, sånn i 12 timer og sånn, så det er hvis du for eksempel skal reise til Thailand eller en sånn langt bange, altså Australia og sånn, så er det en sånn... Ja, 8 ganger det da.
5: Ja. Så det er mye mer. Ja.
0: Du, og så hadde vi litt krøllen og innledningsvis i sending, og det er jo sånn at når en er på egen hånd, så må en løse de utfordringene og problemene som oppstår. Vi skal snakke om seiling, ja, det er masse seilskuter og så her nå. Det er jo litt sånn som så på havet også, reiser du ut der, så er du der ute, og da må du ta det som kommer. Disse astronautene der, det er folk som må kunne klare seg på egen hånd.
5: Ja, men de fikk jo feilmeldinger når de skulle lande. De fikk noe som heter 12.01 og 12.02 feilmeldinger. Det vil si at computeren klarte ikke å prosessere data, på grunn av både landingsradaren og møteradaren var i drift samtidig, og det var kun landingsradaren som skulle være i drift. Så de hadde en computer med 72 kilobyte med memory, altså en million ganger mindre enn det vi har i dag i mobilen din. Så Neil Armstrong, han måtte overta styringen manuelt og lande, for det var alt for mye steinig der de kom, skulle egentlig lande. Så han måtte styre det vekk og hadde 30 sekunder igjen med drivstoff når han landet.
0: Altså 30 sekunder?
5: Ja. Så det var på nære nippe.
1: De var gode til å holde hovet kaldt.
5: De var veldig gode. De er testflygere. Sånn testjagerflygere, alle disse her som var først.
0: Ja, hvordan vil det være nå da, når han skal opp på nytt? Vil det være en kamp? Er det mange som har lyst?
5: Ja,
0: de står i kø.
5: De står egentlig i kø, ja. De gjør det.
0: Og du for din del, altså du var 17 år den gang 21. juli 1969, etterpå så har du vært enormt interessert i opptatt av det som er der ute. Hva betydde det som skjedde denne kvelden og natten for deg?
5: Ja, det betydde ganske mye, og egentlig ganske mye for foreningen, for den ble stiftet bare noen måneder etterpå, 7. oktober i 1969. Så da var det en god del ungdommer som gikk på skole, så samlet seg og... den der foreningen da. Så det ble vel 57 års jubileum nå i høst.
0: Ja, da har du vært med hele tiden.
5: Minus et år.
0: Minus
5: jeg
0: et
5: var
0: år.
5: I militæret ja. Til å begynne med, så jeg var kommet etterpå.
0: Så det startet med månelandingen i 1969, og den, når dagen kommer og de skal opp neste gang, altså da...
5: Da blir det litt spennende, ja, for da skal de bruke... Space